shetty tele. Ah, oh roja de, eh, a shetty, eh, oh roja de, aye mi kuro mi ojuka. Oh, talaru ni so, ni pe mi oni toro je, lai lai. Oh, talaru ni so, ni pe mi oni.